0: Nachtschicht.
1: Rwyfwn i dal yn y gwneud at goffais fy hun. Cynbellid fy mod i dal yn symud ymlaen. Hyn yn oedd os oedden yn cerfed. Hyn yn oedd os oedd rhaid i ni stopio bob 5 munud. Mi oedden ni dal yn y rhag.